نين دار ميت نين نين ميت كي لا ميت كيما با عمره نين دار ميت كيما هو مجي جيغل باله ديكو لي غوسو موسو غيس من نون كون واغا ام ديكو رافات دي طلاري دي جيغلي وانن كو روي كي سي بي تينا بوبات باخ كي باخ نينا اغونا جي بند خصائد الجهاد يو خامن ني توحيد با خبرم يو خام بو باوي بند مي داي فاتو داي بند بند با يال نكو بوتيو خليما ليغي غا ييب فاتو ما باي بند bron kay ne bind ragay faatu mu jeex mu ñibisi ay bakku ndom jikko ji rafet aw la annani law lam atruki al maqa kitaba mujahidan biha dawi al itaba lama tabi wa bay kul kafir ne bu mbay so bind mboba ñibi faatu ma bay bind ma ngi ñom ma ñu mëna dund lol te da ngay jikko la ilam yatubu li ila yaghafiri lakin afawtu an jami' al nas ni gal na ñep man di wajji rabbi muhliki khannas kon xol baal gi baal ñooñu ak borom ne ko lay yaay tollu ci degeer mbind mi xam xass day ag na fo xam leg bu baye mbind mi rek gaay faatu mu baye mbind ma net la ren gi bañ gaay faatu yakana am ñoom day yeku ñeeku rek reela di wane te loolu jikko ju baax ni ko bo suñu ta bako royé bo lor do ma adam ne won na bul lor kenn nit bu waxe da bu gëni fen nga sax ne ko ayo li nga wax di xime moko ni bari rew won na ko ba man di yifi mam sama jottu newon na ngam ba bu lor kenn bu sa kenn bu ngagne kenn kon ko benno ko yakana boko roye nag bu ñewé ngay xex ngay def nangam ba ci bokk yow boba da am ngam yobul yow boba ñataay ñoo ci magal gi legi di def ay manam dekkone yo xamni lu bare bare bare day jaaxa sax bo xolé am tane yi day di jaaxa ay bu ñu baye xal yobul boba lepp day normal kenn du am lo wax ci morom way li jangate jimi señ bi ak jambaram ci jaatu jambar lol do ci mu xaw wax neena moy jambari jambar gi mu jam ni lewete sa sapak borom fess del ci boromam way lewet hilmihi way mana wanno mer du ko way def lu metti mo man ko muñ di wana wal kaas mi na gais way wa afi an nas mana jegele mana balé bam jekko lay mana balé xam nga yu bari ñu dem ba jekka di ne balna ay ci do bam jekko gaay man leen alak legi maam ci ben tarafatu ayn balé dem ba jekku noni maam ci jéewal ak daawmi ak liber wëñ maam dali bayyi maam fexé man leen faat ñepp ñu faatu de nga mune man de buma amone buram may Moussa nim jore yatt ci gej mu jall sama yitté moy bu borom man dañ may def manam waxi sop ci sharana pour mu gëm yalla yatt bi door ci gej mam ba mëna jall labal dal dal labal sharana muni man sama yitté borom man da nga def manam ki man fexé ba sharana gëm yalla lolu ak tabela donte lepp sa lek ndigul sam waye bo bëgg maam dum adama yépp am yalla muni mom miraclam dokay def maam ci boba nu fexé taway gëm yalla gutale kat gëm yalla ak maam bëgg lu baax ak bëgg ni lu baax am xel akhlaq munta wess lol waye gutale kat nimu jekko noni waxna ko legi waye di len bal di len yërem dem sax bu ñibisé daru salam ngan gogou Seigne Modou Mamoun Fall mu Seigne Mayor Fall moko netti di len inviter bo wax ci ngam dal salam gi bu joge geej wa yepp ñu bari ñew fofu ci kies gogo dafa dem fi ab tante di len berndel ba ngan gi jeex te ñi ñox yobbu won kon demin ko yakarna seigne bi bëgg do mo adamam bëgg ko xéetu say salam mbokk ak mom chaklu bokk mom form manam mu tawé ci lolu ko mëna jangate ci tukki bi manam jëm mi ku baax ki nimu jëmmam gi rek ni mëna jangate ci li nga wax leg tawakkul wëru ci yalla waye am jikko ju rafet waye jambar na yalla da bëggu jambar de nga muni sa borom gaay de togn gën sen jaamu yalla bo xam du fayo ko ngir bopum say fayo re xamé yalla ko jox ni waye du fayo ngir bopum lu ko tej jëmmam ji lool neex nako afta walam tumur abdu lati la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim اخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء ولا جيني كي كلول دار كي انسيستي نيما تك واي امو صلو كون نيمي بري يرما ري نيمي بالي لول جيكو جي مكار اخلاق ديما وارال لول ساي سا نول لان ديف كوم جيكو ريك

manam balata fiya fata and usir ñoo laté wa man tajarrada li qabla ta'allumi to aro suñu le fa humrun la nabi ale wode odofre fo wo yokwiro wa wo dal wo bundi ko dana wo jijiro yam kaga refi dat waru fi kaga okin ga mena o lengna in ba khota khalsum abe kin no commerce mam nu njula kabe kan ma worna fok tarret no ha anna walu no affaire njula o lamtin xam nam fi ka lerna rek fo lorok te perte ha ka ga injabira no yo ka ga dal in no walu dini in dal o ga o kina fo lo so bu na pela andone ande te daran ala ba rek anapna nda walu aduna mom in jabira no yo balay ndo kanu adna mom kay ndo kanu ka lerna nay ñako fu ini in lambat wa rek wa ga ugini mbiya rek o fi anina den wa ga ugini laytane rek o laytana ga mayu onod ne jangana yo ko fo la ga ugini no da rek o fo lo no dig ten taxu layate njaxum kon suñu xoy meene tegu u xam xam la dene tastaghilu ay nul xate ba do waxe mi xe denkanun mu njof teguna siratal mustaqim nu wanje wa bu bari ko nu wasxa o djof se ko wor sokoy nu yiti or xam xam mbexe bu and dine mum njangu def juli na ma julitel anoro fu rog tawhid islam ihsan ken mum o pado len wagirno ñako and wagirno wagirno ñako and tabatu talifata tere la andune ka deng xawa xambane xe ya ma'sh in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal faqaddimu al-aqa'id as-sunniyya mujarradatin an firan wa mirya ale ey nun xawa xambane xe oxu sadarna nun gatche la gatchi oxu sadaruna nun to fogame o leng bugge o an napi balan miya fatnu andoyo sino rek gatchi xana so xana xana xana so anunte kon xam xam sino rek maga tegun afongi kun lol njabotum fop bala fi dara ko janka alquran bu mok nin jang wa um foko fi ni digi ko jik aji rek o jang andune kaso gelerum rek dara refe yito fa aji la ngay khalis nafi ka baaji khalis nuta ajektuna rek afaha haa kene fo kene imbi angani tam imbi e acagnale inde fe acagnale sir ñoxe inde fe acagnale sir ñoxe shaytané no tok lan wa warfu khalifa shaytané no tok lan ndax izil amal wa izil amal manam xam ale api in lam yakun bil ilmi sha jabahu khalam api ala andone tegino xam xam ale fok riq riq wage ñako adawa pi alene da koy o rta nga bu an ba pare ko waru jefe akoy to rog rek tax yam xam xam ko barkat da xetik de wa man hawa ilman wa laysa ya'malu bihi fa innahu himar galo kono jiga xam xam itam to fi ino itam ha xam xam ne jige injirign yam xam xam terevu fondoma api ale terevu tabax ne fondoma bor na yorena fa tabax jige injirign nda ka jiki ka afa dalang.
أخذني غي من أتبعه أدات مريد تعرفوا تعرفوا العلم النافع والعمل الصالح والآداب المرضية تدكينه تنسون غي أتبعه أدات مريد تعرفوا العلم النافع خم خم ناجي أبي الله المرضية الأدب المرضي تعرفوا تجين وا تعرفوا تعرفوا تجين تجين كوي أسرني خلان وا تجين أسرني خي على أن تعرفوا كي بغنوا الخوف أو بغنين مولى كي بغنوا الخوف فو... أنا خنا جد يا مولين لور كي أفوق جليتوم كون أسرني خي mene te ko xam xam ba tax ta talifa tere ka andune in wanda kwate in wanum tuate in murid ke fo mbolem julit o buna jirinu anu dal fo andi lit tazawul sigar wala dine fe apoto asalata tak ki andune tenebu den ngarnu dine fe ta def iman islam ihsan o se ñoro tenebu tazawul sigar walu julli fop alaan farata ke fu sunna ke keso pe nan julli azaka ke pod numo xaro ajmaka xar fonku ge fop suñu xol leran nan or al jawharu nafis suñu xol leran fop julli ayaqwa nga ninna xinante nana xinante fop suñu xe adal faalo adal fu leralin nda afoganu ke anone bu ndiki imbaganu jangit na tukki nen sirñu xe ka Allah la iné o pa doxé pour ta jirignou fokk ta son pa doxé pour jirignou fokk son buna adna fé né adna fé bala o djigati fokk son metti nour fokk on anou to marang anay o anou né tére wour baref entrepreneur asa ka sanché o ñi han ala ngang mi taberna gimkino ko anone artaba atekina changum ala ngang mito erna gimkino digi kata gomerna tawsukum din bada qabla an ala arari ridan muabada gano mexe yokanu nun fope xewal ni digma de apa daline fat mana rog rewe kamudu dana sosok ni jigde aa chono ka jankonte ma Allah ma as-sabirin rog fo wina munya ayon tayo yam jamon adna ne naga yo adna mom kaga taxu o refa nga me foko jiga problem wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nahsin min al-amwali wal anfusi was-samarat wa basiris sabirin lek lek roga tegong ka andone ko dit ka no affaire bala affaire natou yen say onatou dalum no affaire halalof ta goudel mba ta yakku keni wage ñak no aduna fe yen say ujir mba ujiranel wa yen say ujir fe keni lampu kon ka son o tin taxuta jig kita jigna tin taxuta jig kita digna après choono kene ya mo sonanga rek o rabdinu nda wagiro digne ne garna o xanga tegu bu fi ra xoxelo so o xat bo digne sutu koy o bugo saxat ba o bugo haq kaga wake soti wina hana saxat do saxat giro de yam wini tangisa yitangira ndaw yini sikaro koy kon rogo foko gor gor loi wa foko gor gor loi nday tam xam xam bu nga no jeg foko jankonté a choono
كن كاتما للدر والبوسا تنال قصدا وتعلو الجيل يا متعلم الناس وا وا خم خم تشورو واغي نياك دي دا تشونا كي ني او جان كونتي ا يي جانغا علي نان اسنان بوخو غو nga فوغي و فاي ني مانكي يو دارا كيرف جوليت كاغرف كاغرفو تعليم فوغنو كي انو نوتوكينن سير نيوخي بوندي كي نوكي انو باغونو جانغي توكينن سير نيو تاريفو نيان كسرت الدعاء مع الالحاح سير نيوخي كا نياناي بو روب نوغا قصيده كي انو تينا تاليفو كامو گيجولي كاتي بو سولو سلاح بوناخ نو جوليت تاريفو نغاناي نو جوليت وا تريف بو ناخوم دي جوليت جاسي مبالا جابيل ها مبالا باخ ريفي غنايوم دي نيان تريفو غنايوم وا نيان تريفو ولا صاح انيتي كاغا دي بي دي غاي نو مات اتيري سيرن يوخي راب راب راب راب خباي بيتافو لا نيتامو مبالا باي بيتو دي fokta ñante bala tafakda kon kene afugo no ki anone imbaranu jangitno tukine sino manam moñu mbong kat ñaan ka ñane wu itno tukine sino sino ite mam uluule ite fa anone ka kawe wa ite fa anone ite fa kawe uyo ite fa kawe u kene ka waro ko defna ki do fete djik objectif objectif nan noy ko ñaaj da rewe tanyax tanyax objectif ko djiga programme ko tegan programme ni koy o ñaaj am programme ni te na motiver an pour wagu ñaaj djofnu kaga wa da rewe tanyax tanyax na rek surtout okine surtout gembinum andiro me djof on ma sagona xanu ñaaj bokkan li Touba kon programme ka djik solo to programme ni kene te gamoten trevu yite fa kawe kono kin rawat na julit fe yite ka waro ak kawe no rog subhanahu wa ta'ala xanu ñaaj fa mosu ad-din husnul khuluq ofugole julit fe wat nangoten jiko fa mosu yoki katé dara yonentene le yawmal khiyam djegé ka mo na met no balansolé manam api akene fatwe ba pé solé no kun jiko fa mosu ka warina xajiti to isagantinte lol ndeki winwe ci ko dina yaq wa ayaq hala anduna ye o ga nga kin par exemple mi no zahir fe rek taroku ndoki musu ay roku makhnda foge o xene o kin jaayo asoba waxa jax bo ñu fa mom re jiko fa wala ngan ti kay kiro bu fa aji gino yo o xol wa ngan bu denkin taworom wa lay ki rek digil xatia nga bor xolo ngan nu halalof mbala njaboto o jigti ka do mo nga bu kamu geejole bu mayu sax yoko sax maga angena no rew no seigneur maga angena no rew ba mu angi mo seigneur atu boyo wini jig kem tan no seigneur yi sa sax ko okin ka jigegu yere fanxe no seigneur da sunu ko jeflante wo jeflantina anu kita bugna mayu kamu ge ligena usinu kamu ge joye yam hari jiko umfa mosu fe anu ne usinu re ala la nanin geyro halwe ma fawtu anil a'da'i turani wajiman ajegalam bolem nonwe sun tuba ka jegalen
réveillé aucun au aucun dara ci wono ki ta teguna tuma nang kina teguna fop fop fop gram wago ten hana ande mo ño pank surtout fo gina xoxna xé kon wasa nit jiko fa fana xare waré na xati fo to ta feñ unu sirñu xé ogon no leson ki andone no tukine sirñu xé afogon no leson kenen to ten revune andone ten imbalakit kao to ten tax ten tefu ki andone ten tax u jitaay taref ashukru taref tiant bo ande bes fi imbaaja taref 18 safar fa da harok faga ten tax akhoy ten taref ashukru sante arogo yalla wa sante arogo yalla ten taxu siñu walé 18 safar afadi danga fogolé 18 safar koy taref bes fen magal fe fopam bo gayé awara lu magal moyu kene lay kango amut no fañwé alé besan né gatma mu ci man fañwé no fañwé bu mbaña xama taref duba wé yu fadina nango santa amti arog ha refé kaga dé manam dirista fa tribu yisir ñu xé ay doona mbacké bari a japp ka tuba bo xé ay tartan gédjolé yéné ken dëgg na refé kaga fala na nga dé refé ki appliquer suñu xé suñu xé xëya awagalé xëya mbacké refé fakkax ni sax dé ndax ja fa layo do rek fa layo do té ni tarta itarta fa quoi itar bakana koy na fa layo rek fa quoi wa ungi mum on ta sax nañ rog ayun fa rog andé o yaalum xiran ten taxu ta jeg yaqine duwa wi ne am mbert bu mucc na dem ten taxu tare bes faga ta damin bes xiwal xara ci yowma sabti bakke bari pour xare artan geejele pour aligena yonentine sallallahu alayhi wa sallam pour aligena yonentine ten taxu tare bes fene yu ta takbiratna nango sante tamte aro lero ho sallallahu dem pakadum ki aduna foke na ngarao inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar to yakane tena o رضي الله عنها عليني ايتو لي روخنا روب تي او نوبلو كوي تي او نوبلو سيكريتيرو بكاد روغا جيغالان بولم بكاد اوف كاي نوبلو واتي لا غانو خاتون توني افلا اكون عبدا شكورا دا ميرف كيم او دوخا انو ني يونيتي نكا انو ني سانت اروب اجيغان بتاخنا شيطانه لعنه الله عليه ابليس لعنه الله عليه تن يروغا فدنيتونا نو ادنا فيه ان ادم ولا تجد اكثرهم شاكرين مي دا خم فخاي بوس نخيكي سانت انغيو ايوا خم فخاي بو نخيكي سانت انغيو يام شيطانه انداي موم تيانتو موم tino pa doxé adatta yam yu sant ona anu yegé yegame xiwal fene rotin la da man min jilali min zin jalali ni'ama ali dig dig chant tin refu pa doxé yeg no xéñu mé xiwal na né rogo yal tin ci amu defé ngane dal fo sant inté i'malu ala
ولئن شكرتم لأزيدنكم و مانام خيوال فوخوم مبو فداغو مبو فداغ و مانام خيوال فوخوم مبو فداغو غاد لاخنا انو بيتكي با كريبو تانت بوغا تاساخ اباتوا تانت ري دا خيوال روغا خيوال نانتي غاينو سانتي اينوتي ها تارت روغا بيسين باتوكي يوكوكي كاوانيو كاكاي دا باتوكي دا روغا خيوال مونتي فانيو فا ها دا سانتي نان روغا ساخنين توان روغا يوكين نا ولا ان شكرتم لا ازيدنكم كون تانت تي تيغو سوليو تنتو سين توالي dus safara fadida bes fen mak fen fadida bes fer man gejole digen kay yunus ni sallahu alaihi wasallam fadida tan yami lotam lo tan no santine yam xewal ki roga ci akhama xewal ki ta ci akhama mi lotam te no santine da kam bu bes fen fadida nga lun fop nu yonin fami no sante ta ma robo ya te ndaxu dis ha safara ha wada isan oyit un touba in fat ngati touba mbik mbolo sante ay rog diko cantine nam wota ndax cantine ne seigne touba lene bis fi ne garanga fat i sante na rog ndax kay ngi ko aw garanga kay ngi ko mbataay na mbetiayo ndax kay ngi ko mbakaayo te kum bia ka fel nay baaj ka jik na ta fitel de cantine ne ka jigna ta fitel ka jigna sinore a jangni tuna terefu cantine gananga fatu mbernde ayo mbernde bernde ko ajiga bernde dik ajiga bernde ci fu fu be simene ju oké malo fe ndawal ndawal ni yin kene den mom yokoyene ken rek yitelu den nene koy lay me abona de ne ka djeg solo adiga solo lol wa adiga solo lol fudule ma sha Allah na koy hasbuka rek ka gar kafa da itam bernel kene kitam baxam bax fop o garte bugo fi te magalof kum zani juven bi tan refte rek wara te xoxof wa to xajin xajin nu bina to hanum tuwa subat num bina bernel nda ko nanga nyama yira fuk andune han wa bo fatti ti aro kaga desik nda bu ñu refan koy de fi ne juvi ni bitanayo mi ñu refna o rok kené ah kaga mat ati ati in touba mat القرآن كانوا جانغا القرآن والقصائد قصائدك وجانغا دين تريف ذكر الله قصيدك ذكر الله يو وذكر الله ذكرا كثيرا واذكر الله ذكرا كثيرا نانغوني جلاله صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه على النبي ديغو سولو تيولو بو نوم توغا واغلو خا تي نييف كون ماغالاني كيرف كي ورالونا santa santine koy fari djog yobal won ci wanga xatte yi xatte xel nda magali nan nan nan magali rek gar
mu dala filit na uwida urta nga zaka uwitan wan dal diw ka fel nangam dara manke kaga jiga solo te wormal sante fe ande magal ne suñu re xoyte ma tiaan xoyte me ombe xoyte me faka fe tia fiya ka fe longa na ogara nga ikini ka ata tuya ba refita ga nam nam na nagar magal refno deba ka jigen na refit me politique refit me yak dol kin winwe kaga jiga wana anwe ni ne magal tawo rukano ka ata fayo ngirna ay bar khadwatan wa nyame peluke fo yerel peluke yerto na me acca ki nangamin to ko pasgar ke barkelo rona barkelo dara wa danga wosum magal ne fel kefe wa

0: kon imuñu ngajit xel ni magalta yo imuñu ngajit yif ne yif magalta magal besfa mako besfa teddio besfa anu sunu ka khoytin anu bagat ka wore na rob na o garangam bine daluna manwi baxot maka jegerona da yok o garangam o magali da nga o jonona khotin dem na kam barke loran ka ga kay refe barke lor ko ci nga barke lor ko xada bukin ala aju tigal nge barke lor ken sumu barke lor da sum tigi yang ras dem kam barke loran be ko kaw gu dan kon magali bu mu xotit men bakat kaga dara jar da ay way imagali da nga yo magali waxtu ke de waxtu noy ka magali atatum yon ken juli wa magali juli kiro juli betike magali bu xaan to atak dof du xela wo firon digal ken sirni xode firon digal ken sirni or julli sugo refat no kerefona kunu la das salati nahidina li awwal al awqat ajilina aw li awwal al awqat ajilina kun yujli fadda rijul ik so kon inshallah fogole fogam keji en waxtu afaga inwe santa no pax ngidma nun jeglu wana pax ko en waxtale ku jofnate inwe sante tan rek imbu imba pon jirinyute inwe simna pax pax ziyara awi anune den nan gilwegu in mo kiner dal tewlewegu emission ne inwe ziyara an inwe santa nga pax imu mudja sakuna wo ñaan da inwe ziyara a simna afokatora in wa abuga in afokatora in da xeja ka sutura la in rek yam iyelo e ken yam xam xam ni fo de nene da xeja ka bu ko soña in rek mu ju ngor goru no xam xam ten taxu ta sax zu ñen telele kon invest xajin me bi ziyara itam o bem tawum fi anu trefu ahmadul khadim khadim qasaidul khadim taref kharit in arif wolore in taref xafu katorna in isopin lol bugin lol ten itam invest ziyara na paax paax da invest ziyara daire fi andone te defun santé fat ref husnul jiwar oko aduna ref jeurin seigne idrissa faye ziyara a tokores seigne amad jeng inu ziyara na paxa pax da ziyara a daire munawri sudur makaziyara yela ka fop fo soxna ka da inu ziyara a kullu dal oko andone kan tewlo egwin ingajete o leng wa inwe ingajete leng kon dala fugo def lengan fiangan kinere o kiter anone ten at bisit unun ta aju unu walu magalne wa ba tawfiq wa ilahi assalamu alaykum
1: assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision ga barre de recherche bi nga bindi Asamadia gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes
2: barakal jalil fi igtirabi وصانني الجميل في ترابي
3: دي سانتي شيخ الخديم دي سانت سونو بوروم تبارك وتعالى يو ماغ موم شيخ بيت وينه موم سونو بوروم داف ما باركيرال سما ليب سايتول ما سما ليب waye itam bima delusé itam ci samam rew sama souf daf ma ñewal lepp li nga xamné barkel lon namako taxawul mako
2: barakalil jalil fi ghtir
4: yeen ñi jor suñu public TV waye bu len faté lal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
5: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد لوجه تائب الله به اغفر الله العظيم واتوب اليه من ظواهر ومن غيوب استغفر الله العظيم واتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي اكشف العلوم آتي من شقاء ما لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا لي قد لدى والتعصي بلياتي لا

0: صلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن النوم. خرجت يوم السبت 8 عصر لخدمة المختار في شهر صفر. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بنو سندات سنو بروم سبحانه وتعالى جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكل خير خديمه شيخنا شيخ احمد بن خادم رسول نيغي نيانال شيخ محمود المنتقى سنو بروم ياغال كو في لول تي ويرل كو نون نانكوي نيانال لي بروم تبو تيد بيغا خامني فلا نيك موي كيف توك جتاي مام شيرن ابراهيم اندامل دار المعطي موي سيرن خالد مباكي سنو بروم ياغال كو في لول تي ويرل كو waye nonot lañ koy ñaanalé serigne ahmad mbak mi nga xamni mom lañ fekk ci tay ñi addo fi ci daru mokti ci waccayu magal gi mom lañ fasiyene and ak mom waxtaan ak mom di nuyu mbokk yépp di leen ziyara di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq waye mom serigne ahmad ñi koy nuyu diko ziyara diko ñaanal suñu borom defal ko guddu fan ko and ak wër lepp lo xamne nam na ko liggéey serigne touba rek yalla may ko carton ak wër bamu liggey ko bamu soti cholet barke serigne touba serigne am la ñu ngi lay ziar bu baaxa baaxa baax ni fasiyene tabbe rek ci waxtaan wi ci emission bu am solo bi nga xamni day dugg rek ci waccayu magal ge muy safari yaat bi nga xamni asabadiya tv daf koy amal mo xam diko amal ci tele bi mo xam diko amal ci yenen plateforme yi nga xamni bokk internet yi ñokoy top lu melni youtube bi ak facebook bi ak yenen plateforme yep ak ñi nga xam ñu ngi koy deglu ci radio bi 102.9 ni fasiyene and rek waxtane manam jëmmi magal gi ak liko waral waye inshallah taala mu doon ay tomb yo xamni dañ koy boole ay laaj ak ay tontu kon dama lay bayyi nga nuyo ba pare rek su bo nuyo ba nopi nga defal lu ben laytay rek ci li nga xamanteni mo waral deug deug bis bu tedd bi muy fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar te serigne bi ni kep ko xamni sambe ci sambe ga bu dikke na nga ma ci sant la yalla loolu ana lan moy sabab
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا serigne ko sama ngi ziar bu baakha baax di ziar mbolem mbokk julit ak mbokk talib yi nga xamne ñi ngi noy top ci kër gi nga xamne cheikh abdou samad mom serigne shoaibou moy kiko taxawal ngir rek digel ci serigne bi digel ci itam ngirum serigne bi ak njubuk serigne bi ñu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mu doliko katanal doliko defal tawfiq itam ci liggey bi ba fam ko bëgg agré fep man fa ag te sun borom dakal len bolem li xajamal ak li yaq amin do set digant ak ñom dara serigne touba ginaaw lolu laaj bi nga laaj bu am solo la moy cheikh ahmadou pam radiyallahu anhu wa ardaahu yalla dafa def mu bok ci ñi nga xamne suñu borom da len dako baxé rew mi waye mané né sax dako baxé aduna sepp ndax baba wul cheikh sidia ci gannar mo da wax né cheikh ahmadou ni'matun awlaaha hadhihi al-khalaiq kullaha mawlaaha neena sin sin touba si ahmad bamba radiyallahu anhu xewal lu gu yalla baxé jam ñepp daana wax sax ne serigne bi mom yalla nako fi yalla bayyi ndax ak desam mo fi tey minde fi di wax ju reey reey fa abqaka lil khalqi alladhi bi baqaikum wa amdadikum amdaduhu bi baqaihi nga xane moy ki wutu yonte bi sallallahu alayhi wasallam don ko ci zahir ak ci batin di khalifa am di khalifa sun borom itam ci kaw suuf di ki nga xamne mo doon jëmmal itam njubug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yeesalat diine ji itam dello ko fako rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baye won ëpp di yesut ndax diine ni mako wax lu bare bare dafa bare ginaaw yaronte bi lu ci tabbi bare ay xew xew yo xamni kep ko xamni xootalo sa gëstu ci diine de nga man nga reer waye nak serigne touba mom sun borom man ko baxé leralal ko itam li wër ci diine mu ñew jangalat nako nako yonte bi sallallahu alayhi wasallam inde won lañ ci dugalon te bokku ca mu genné ko lañ ca genné won tam bokkon ca mu dugalat ko bam mat sekk cheikh ahmad bamba momi nak kon tawfiq sun borom la xewalu sun borom ci jamm ni xewalu sun borom itam ci rew mi nga xamne ci la feñe ak ci gox yi nga xam ne ci la feeñe. Muy koo xam ni ne ko waaju baax ji waxoon rek pàkk bu mu taxaw rek pàkk boobee day puukare wu ci kaw yeneen pàkk yi. Mu doon koo xam ni ba mu jugee rek dafa jublu yàlla subhanahu wa taala. Walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatin billahi wala ma'rifatan billahi jalla taiba. Maanaam yitteem moo doon jëmmi suñu borom tabaraka wa taala. Mësta bëgg lu dul moom. Mësta dox jëmit ci ku may moom. Xubbi fillahi wa buqdi fihi li aw salaama kuntu astafihi. Ci loolu nag mu nekk di jàngale, di yare, di tërbiya, am ndigalu yonte bi itam sallallahu alayhi wa sallam ci tërbiya jaam ñi. Yonte bi feeñu ko ca mbakki kajor waxoon ko ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat. Maanaam bu leen rek ci njàngale waaye dee ci boole nag di leen yar ci tërbiya bil himma. Mooy di namm seen i pas-pas ak seen i pastéef ak seen yitte di ko mu gën a kawe. Dégg nga ak ca yitte saxaaba ya moo tax mu daa wax mu rii ne yenn saxaaba yi mu ñooy seen i bàyyi ci diine. Moom dafa teg bët rasul la salaahu alayhi wa sallam mu rii àndal mu teg loo leen bëtit saxaaba ya. Ci loolu nag liggéey bu mag boobu bi mu ko defee yàlla def mu ay mbooloo yu bare bari yoo xam ne dañ caa jóge ci moom gindi ko ñoom. Jaar ci yoon yàlla ba bokk ci awliya yi gën a mag kummal awliya yi. Ñooñee suñ bi defar leen ba wàcce leen tasaare leen ci réew mi itam. Ñuy def kenn ku ne itam fa nga ne boo ñëwee rek nit ñi gis ci yow melo ak doxin woo xam ni mësuñu ko gis ci liñ xamoon ci réew mi. Ndax ñu xemmeem sa ci yow gis taaru sëriñ bi itam ci yow. Ñeneen ñi dañu dem fekk sëriñ ba ñeneen ñi ànd ak ñooñee ñu jot a gis. Loolu nag bi mu doxee ab diir nag moo sabab tubaab yi ñoom tàmbalee lañ bët biram tam di ko gëstu tàmbalee settantal mbiram itam. Ndax sëriñ bi ba ni mu ñëwee tubaa mën nañ ne daanaka tubaab yitte woowuñ ko. Waaye bi ñëwee tubaa nag lañ gis ci archives yi maanaam yitte woo gi njëkk boo demee di nga ko seetlu. Wate na téere bi Omar ba def tuddee ko Cheikh Ahmed Bamba face aux autorités coloniales da ngay gis ne bi mu ñëwee tubaa foofu la njëkk tàmbalee yitte woo mbiram bi mu sañcee tubaa. Ba mu sañcee tubaa nag dafa nekk ci yoon maanaam ci tërbiya goo xam ne kii man la xaal bu kawe falaway xoqal bu kaawu ala saadatin amwaati tabukil araadi alayhim ka samawaati. Maanaam boo jàngee qasida gi dangay gis ne melo ya muy wax ci gars yu baax ya ak saxaaba ya ak taabiroon ya ak mag ñu njëkk ña ñu baax ña maanaam melo yooyu moo nekkoon ci murid yi mu doon yar nekk ci xaal bu kawe nga xam ne tëluñu dara lu may yàlla ak wut yàlla ak dakk yàlla ci lépp. Nga xam ne sax ci jamono yooyu la yónnee ca Daara Dia yónni Seydou Abdoulaye Diaw ni ko Seydou Bassirou waxee ne ko boo demee waxal mbooloo mi ne leen koo ci xam ne aduna yitteem na dem bàyyi ma fi Daara Dia. Seydou Touba doon ko amul dogu ci njëlbeen nga maanaam mënutoon a ànd ak ñëpp borom pas pas dëgg dëgg moo daa ànd ak moom. Moo tax mu wax leen ko ci xam ne aduna yitteem demal bàyyi ma fi Daara Dia koo ci xam ne alaaxira yitteem it na dem bàyyi ma fi Daara Dia. Nga xam ne ñoo xam ne àjjana képp moo leen yitteel bëgg caa tàbbi te loolu ku koy def sa jaam yàlla day xajam ndax yàlla dañ ko war a jaam ngir ne mooy yàlla mun si ko jaam ngir maanaam benn njariñ loo ci dàkk. Lu may ne yow da nga di jaam léegi nag lu mu la xéewale nag nga war ko sante. Moo tax mu teg ci nag ne képp koo xam ne yàlla képp mooy yitteem nag mu toog. loolu moo indi yoonu murit mooy mu iradatu wajhillahi man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu idil muridu laa yuridu abadan xayra ridal rahmaani. Ci loolu nag la tubaab bi nag tàmbali di gëstu mbiram. Rawatina itam moo am ay yàqkat yoo xam ne dañ doon yàq diggante bi di ko tuumaal ay tuuma yoo xam ne set na ca wecc waaye di wax tubaab bi ay mbir yoo xam ne nekkul ci moom. ñaare ba tubaab bi itam bi mu demee ba woolu ko sëriñ bi yeexa wuy ji ndax sëriñ moom lépp lu mu daa def da cay xaar ba am ca ndigalu yàlla te faale wuutoon ab tubaab itam. Tubaab bi moom mosu leen a bàyyi xel. Di yeshaat bi an ni laa udaahinu mushrikan mësta maslaag dégg nga maanaam ab yéefar xalilan xabiban lilladi karama aljamba. Woyfal googu mu woyfal seen mbir nag ñu di ko woo te ñëwut rawatina itam mu yebal nag rakkam ju baax ja Cheikh Ibrahima Fati yàqkat yi nag gën a yàq nag xamal ne ko nag maanaam kii moom tegu leen fenn te du ñëw ak waxiñ ci wax yoo xam ne am na ci yoo xam ni lëkkaleer rapport bi mu def bi wax na ko indi na ko ca rapport bi bu ma ko doon tënk rek da caa wax ne tey ci misaal moom lëkkaleer te lam ci wax nag dara wëru ci waaye boobu mi ngi wax ak tubaab bi di ko xamal ne ko mboolem xibaar yiñ jot yépp tukkee ci rajo yi nga xam ne moom lañu am fi sëriñ bi, ndax dañoo wutoon ay agent secret yu ñëwoon ci kër sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi. Le Keleer nag bi muy bind rapport bi dafa wax ne mboolem agent secret yooyu xibaar yiñ am yépp li muy fedd daal mooy Cheikh Ahmed Bamba mi ngi waajal ab xeex te mi ngi waajal suñ kaw, te xam naa ne soreetut ne ko bu nawet bi weesoo rek maanaam ba lolli bi wala jamono lolli bi maanaam buñ ci àggee faw dana dal suñ kaw. Ne ko daal fi ne moom na nga xam ne mbir mi du lu ñu woyfal, ndax toll na fa fedre bu doon wax ci mbirum Ahmed Cheikhou Ba, moom sëñ bi toll na fa, te itam wute nañ ndax kii moo ëpp doole kooka moo ko ëpp itam nit ñi niñ ko nongule ak niñ ko niñ àndee ak moom ak niñ jekkee ci joxe seen bakkan ngir moom, loola moom kookee sax aggu foon. Ne ko nag moo tax mbir ñu moom du lu ñu woyfal. Ñaareel bi itam mi ngi dajale mbooloo mi ci Touba, fekk booba xam nga sëñ bi ngi mbakki bëri moom xamul sax ci li muy wax, maanaam rapport bi moo ne war ne moom daa toog comme toog rek di bind ay waxam, ndax sëñ boobu ma nga mbakki bëri waaye moom mi ngi naan mi ngi Touba. Te maanaam ne ko nag yebal na sax rakkam Cheikh Ibra Faty. Cheikh Ibra Faty it wax nanu ne dana ñëw insha allahu taala, waaye ànd ak loolu maanaam wax ay waxam daal. Loolu yi nag dañ ciy gisee ne kon tubaab yi am na ay yàqkat yu doon yàq, yu doon xajamal ak di yàq derum sëriñ bi, loolu moom yàgg na fi. Sëriñ tubaabam yàlla ko setal bar anil quddusu min kulli tuham, loolu la wax suñu borom a ko setal wecc.

0: وعليك مغاد. ما بري بالنسر بسيب كراغ لي جنگ في القرآن على الأداب جاكنون يداني إن وليو إلى إلاجة لدام فناني بجسالين جل إن وليو إلى إلاجة لدام فناني بجا سالئين جا أي من الله إن جيولي إبليس إز ناديته بياولي بمخيب سندم الواقوكي سندر مصير أمبال تباب يفوكي لا أخسرين بايجي شرين ما مرفال لا يجي الله وحش شار الانفال بمخيب سندم الواقوكي لا أخسرين بايجي سرين ما مرفال لا يجي الله كزار الأنفال إذا لقيتم لذي إن كفروا ويلين بولين دلتو جناو فلتصبرون نكروك ngelam bula mu doon rambal jibril yar ko gamba mom la andal kanawo ca burdu wa wa fardu modon dakhinu faswa bambaay fardu neena karok bamu rañane kokki bayandu luga jisetul wa ambake bur yalla khatabantena ak mom la ya isha laqaytum fi atan nagaya kerog la yendu luga wareu manako tega fetal yar mona banako yalla ni inala tegu ani lesina amano ngir safiu fala jule kerog salatul asri inda sabinatan bi khair usri ardi sabal subhanahu bambay borom mi lahwar subhan
1: le ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi asamadia tv max ci sasi di nga dadi gis application bi di asamadia tv ci noné nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme asamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi na leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi asamadia tv max ci sasi di nga dadi gis application bi di asamadia tv ci noné nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme asamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi na leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi asamadia tv max ci sasi di nga dadi gis application bi di asamadia tv ci noné nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme asamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi na leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi asamadia tv max ci sasi di nga dadi gis application bi di asamadia tv ci noné nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi
2: bismillah minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salla abada ala allasi bihi lana khuda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi sabina walil wal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki téléspectateurs yi saran Assamadia TV ak bokku yandak ñun ci Assamadia FM bokku yandak ñun ci TikTok bi ak bokku yi andak ñun ci mbolam suñu plateforme yi ñu ngi leen di nuyu tam leen nuyu bi ak ziar bi ci Cheikh Mahamoudou Muntakha di ñaan Yalla suñu borom guddalu fanam wérali ci reum dal ko tofé ak katan balim naal ci ligéeyal maam Cheikhul Khadim mu def ko mu yegg way no and ko ak mom non lañuy siaré mbolam jabatu Cheikhul Khadim ku mu yar ku mu juru ak ku mu gëreem mbokk yi tay nak yamok alterné juroomi fan ci wéru safar atum jooni ak ñen témèr ak ñen fukk ak juroom ñet yamo ak le 20 juillet 2026 nek suñu juroomelu numéro ci sen émission wafil masaï ni ko baxo defé nak tay inshallah rabbi ñu fassiyen and ak yeen ci ñenti tombu japp juroom muy lu jëm ci bi ñëk moy ndigal li nga xamné a cheikh mahamoudou muntakha joxé nako té jëlé ko ci way juroom yi fi nekkon ba ci mamam yi muy ñetti kamil yi jang ci bisu magal touba gi lolu moy bi nga xamne moy bi ñëk ñukay fatali wa suñu bop di fatali mbolem ko xamne yaangi setan Assamadé fim nekk diko deglu fexé la bo mané jang ñetti kamil nga def ko su dé jang mi yombul ci yow nga wut ñu la ko jangal té nga saral seen xol niko señ bi waxé ben ñaaral bi mom moy nak jangum alcorane mi nga xamne day am fele ci bunduk Cheikh Amadou Fall ci tewayu serigne khabban mom serigne fallu mi nga xamne mo jité liggey bobu lolit du ci and ak sunu cameraman yi ku melni ko sey wala ku melni serigne khadim fall ñaare ñettelu element bi daanu and ak yeen ci yete ak serigne makhtar kebe mom serigne saliwu lu jëm ci magal yoonu geejgi ak nan lañ wara mëna and ak serigne bi ñentelu rubrique bi mom moy touba ci kanam ku ne xam na ne digal leen cheikh muntakha jox mu tollu ci 7 milliards ñu war ko wajal parce que yene def inshallah rabbi juromel rubri bi nak moy juromelu tambu bi moy jëm ci xac dak bis bi te dengen dembu niko serigne babakar bey waxe moy walu sante mu melni li dess ci liggey bi bokku na ci liñ war di waxtane mo tiant ak ci aju mbokk yi kon yoy moy nga xamne inshallah sen émission wafil masaï fassna yene and ko yene 20h ba 21h inshallah rabbi xamna kon dañuy dalal rek ki nga xamne moy serigne babakar bey mu nuyonté ak téléspectateurs yi mayat mu ci lim ñu daan baxé bu défé nak ñu door nak dem ci li nga xamne moy élément serigne babakar assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: آمين
3: رب أعني العبد ليتم القصد نوغي نيو مبوكي جولي دي اك مبوكي طالبي ييغا خامني نيو سيتان سين تيليوي دي أسامديا تي في دي نيانال اك نوكيل شيخ محمد المنتقى ميغا خامني موي خليفة العام لطريقة المريدية ديكو نوكيل سي ويرو تيد بو ماغ بي amba bes bu tedd bu mag mi diko ci ndokel bu baax diko ñaanil tam suñu borom degeural ko yagal ko wéral ko saxal ko ci liggéey bi nga xamni mom lay liggéeyal maam ju baax ji bi khidmatil kitab wal hadith tasbutu la bi sabin mawruthi mom ak rakam ak kep ak mbokk talibe yeb te gud diko ñaanal itam borom beurep bi du nek di Assamadia TV di cheikh abdou samad mbake mo seigne chan bu mbacke mom cheikhul khadim ahmed bamba khadim rasoul
2: inshallah
3: di ñaan bu baax baax mom itam suñu borom saxal ko ci liggey bi doli xewali doli lepp lo xamne dana jappandal liggey bi ci zahir ak ci batin ci baaxu mamam seigne bay
2: jere jeuf serigne babakar machallah nuyo bi matalé na kon xamna inshallah
4: dañuy jëkk tay waxtu rek dem jëli déclaration Cheikh Mamadou Muntaha bi nga xam ne ci lay santaane ñetti kaamil yi ku ko man nga def ko ku ci am ngante mbaa jàppandiwul ci yow nga wut lu sedd xolob ku la ko mën a defal mu defal la ko defal la ko sëñ xaarim nu jël dénkaaneb sëñ Muntaha boobu door a ñëw dem daaray kaamil.
5: Upon the obligations in the Sunnah, then upon others besides them from the rest, the hand of judgment, by his permission from what I have gathered, and his likeness. Today, the chosen messenger in serving him, and I ask Allah for fulfillment. And a promise upon taking the book in serving the chosen one is the gate to correctness. The most deserving of service is the group. In poetry and prose, mercy. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. And peace and blessings be upon the most honorable messengers and upon his family, his companions, and the best of his entire community. House of the Generous. House of the Generous.